I hol en hammer, i sisen jammer. Et skridt for svært til grund, der samt er engageret. Og stærre hæken, af mandet tæken. Det kan i væk, han er et skrav, hvis nemmer mere. I schnapptes kastel, und wir i bastel. Der spritzen funken, osser ui, was ist doch schön. I greif am Stecker, alles am Dicker.

Et som gav hun tog mig kæn. Hvem er guden i skaven? Lavra tot skånt. Hun der sunst, sunt penant. Mit at flins alene toen. Det er svært højt nu at foen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das wohe, hätt es längst alles go.